Dobar dan, poštovani slušalci, ovdje je Radio Glas Turkije. 12. august je 2026. godine. Vi slušate Radio Glas Turkije, program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje svakog dana preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati naše najnovije vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše programe Turski ulični specijaliteti i tema dana. Sa vama će zajedno biti Semra Turbedar i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turke emituje vijesti. Turkija je u utorak oštro osudila izjavu Kolumbije kojom se nastoji legitimirati izraelska okupacija Golanske visoravni, ističući da je riječ o teritoriji koja predstavlja sastavni dio Sirije. Takvi izolirani pokušaj koji predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava, posebno rezolucije 497 Vijeća sigurnosti UN-a, nemaju nikakvu pravnu težinu, navelo je Ministarstvo vanjskih poslova Turkije u saopćenju objavljenom na svojoj internet stranici. Ministarstvo je pozvalo međunarodnu zajednicu da ispuni svoje obaveze kako bi se okončala izraelska okupacija na jugu Sirije, uključujući Golansku visoravan, kao i napadi usmjereni protiv suvereniteta i stabilnosti Sirije. Turkija će nastaviti pružati podršku očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Sirije, kao i uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti u toj zemlji, dodaje se u saopćenju.
1: Katar je pozdravio sporazum o uzajamnoj odbrani između Saudijske Arabije, Turkije i Pakistana, navodeći da pozitivno gleda na svaki odbrambeni okvir zasnovan na saradnji i dobrosusjedskim odnosima. Pozdravljamo svaku regionalnu suradnju koja jača sigurnost, stabilnost i odbranu među zemljama i regije, rekao je potpredsjednik Ministarstva vanjskih poslova Katara Majid El Ansari. Saudijska Arabija, Pakistan i Turkija zemlje su sa kojima imamo strateške odnose i bratske veze zasnovane na zajedničkoj sudbini i zajedničkim izazovima. Zbog sigurnosti naše regije i sigurnosti svijeta u potpunosti pozitivno gledamo na svaki odbrambeni okvir zasnovan na saradnji i dobrosusjedskim odnosima. Istakao je da je regionalna sigurnost kolektivna odgovornost koja zahtjeva regionalnu koordinaciju i saradnju. Inače, prošlog petka predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan, saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman i pakistanski premijer Shahbaz Sharif potpisali sporazum u gradu Mekki.
0: Iran je saopštio da će Hormuški moreuz ostati ograničen sve dok Sjedinjene Američke Države ne okončaju rat protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika i ne oslobode blokirana sredstva Teherana. Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezeji iznio je uslove tokom razgovora sa kineskim ambasadorom. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump rekao je da ne vjeruje Teheranu i tvrdio da Washington ima potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem.
1: Venezuela i Izrael su se dogovorili o obnovi konzularnih odnosa 17 godina nakon što je Karakas prekinuo diplomatske veze zbog izraelskog rata u Gazi 2008. i 2009. godine. Sporazum je rezultat nedavnih razgovora između ministara vanjskih poslova dviju zemalja i uspostavit će mehanizam za pružanje konzularnih usluga. Ovaj potez dolazi mjesecima nakon što je bivši venecuelanski lider Nicolas Maduro otet u američkoj vojnoj operaciji, a Delly Rodriguez je preuzela dužnost privremene predsjednice ove zemlje.
0: Sud u Damasku osudio je bivšeg sirijskog predsjednika Bešara al-Asada i njegovog brata Mahera na smrt u odsustvu nakon što su osuđeni za zločine protiv čovječnosti i druga krivična djela, izvijestila je Sana. Bivši šef sigurnosti Darae Atef Nedžib i šest drugih optuženika također su dobili smrtne kazne. Sud je utvrdio da je Bešar al-Asad odgovoran kao najviši donosilac odluka za zločine koji uključuju ubistvo, mučenje i proizvoljno pritvaranje.
1: Prema podacima Centra za proučavanje organizirane mržnje, broj antimuslimanskih objava na društvenim mrežama usmjerenih protiv kandidata demokrata za senat Michigana Abdula Al-Sayeda porastao je za gotovo 20 puta nakon njegove pobjede na predizborima. Istraživači su u prosjeku zabilježili 3099 islamofobičnih objava dnevno u sedmici nakon njegove pobjede u poređenju sa 155 prije toga. Nadzorno tijelo kaže da se veliki dio zlostavljanja oslanjao na antimuslimansku retoriku, teoriju zavjere i napade usmjerene na Al-Sayedov muslimanski identitet, a ne na njegove političke stavove.
0: Svih 144 putnika i članova posade spašeno je nakon što se brod zapalio u vodama kod otoka Lombok u indonezijskoj provinciji Zapadna Nusa, Tenggara, u srijedu, objavili su lokalni mediji. Trajekt je plovio iz luke Pagangbai na turističkom otoku Bali do luke Lembar na Lomboku kada je izbio požar, prema lokalnim dnevnim novinama na engleskom jeziku Jakarta Globe. Nije bilo prijavljenih žrtava, saopćile su vlasti, jer uzrok požara još nije utvrđen. Ovo je bio drugi požar na trajektu prijavljen u Indoneziji u posljednje dvije sedmice.
1: A ekipe civilne zaštite u pojasu Gaze

0: Počele su izvlačiti tijela 13 palestinaca ispod ruševina, više spratnice uništene u izraelskim napadima tokom ranih dana rata. Operacija se provodi u koordinaciji sa Međunarodnim komitetom Crvenog križa u domu porodice Garbija u području Al-Katiba zapadno od grada Gaze. Glasnogovornik civilne zaštite Mahmud Basal je rekao da je u napadu ubijen veliki broj palestinaca, a neka tijela su izvučena u to vrijeme dok je 13 osoba ostalo ispod ruševina. Među žrtvama su i žene, djeca kao i starije osobe.
1: Sjeverna Koreja je u srijedu ispalila balističku raketu prema Istočnom moru, što je drugo takvo lansiranje za manje od sedmicu dana prema Južnokorejskoj vojsci. Združeni načelnici štabova saopćili su da su detektovali raketu lansiranu iz područja Vonsu na istočnoj obali, objavila je novinska agencija Yonhap. Raketa je prešla više od 700 km, dodao je združeni načelnici štabova. Južna Koreja, Japan i Sjedinjene Američke Države provode detaljnu analizu njenih specifikacija, a nije prijavljena šteta ili povrede.
0: Premijer Iraka Ali Al-Zaidi je naložio nadležnim zvaničnicima da pripreme nacrt zakona kojim bi se oružje stavilo pod isključivu kontrolu države. Al-Zaidi je instrukciju izdao tokom sastanka u Bagdadu sa Halidom Al-Obedijem, predsjednikom odbora Iračkog parlamenta za sigurnost i odbranu, saopćeno je iz ureda premijera, a prenijela je Iračka novinska agencija INA. Na sastanku je razgovarano o situaciji u zemlji i naporima različitih grana informacija, sigurnosnih službi na uspostavljanju sigurnosti i stabilnosti te zaštiti granica i zračnog prostora zemlje od različitih prijetnji, navodi se u saopćenju. Irački premijer također je pozvao na tješnu koordinaciju izvršne i zakonodavne vlasti radi jačanja stabilnosti i podrške razvojnim planovima vlade. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Fenerbahče sinoć su u revanš meču uspjeli da ponovo savladaju ekipu Šturma iz Graca 1:0 i plasiraju se u naredni krug kvalifikacija za Ligu šampiona. Večeras će fudbaleri Beštaša također pokušati da izbore plasman u naredni krug takmičenja. Čuli ste vijesti.
2: Turski ulični specijaliteti.

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan ukus u kojem ćete uživati sa velikim zadovoljstvom. U prvom trenutku kada ga probate, bit ćete opčarani ukusom dok već ubrzo nakon toga možete osjetiti kajanje. Kao što možete pretpostaviti, riječ je o jednoj poslastici. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je lokma, to jeste lokumi. Deserti ili poslastice su simboli neprekidne borbe ljudi unutar samih sebe. Uvijek nam je na umu pitanje da li da pojedem ili da ne pojedem. Čak i sama pomisao na konzumiranje nečega slatkog dovoljna je da nas usreći. Zapravo, sebi ugađamo slatkišima i vidimo ih kao nagradu. Kada konzumiramo proizvode sa šećerom, naš mozak luči dopamin i osjećamo se bolje. Čak i kada znamo da je nezdravo i da ćemo dobiti na težini i kilaži, ponekad ne možemo odoljeti ovom slatkom iskušenju. Lokma koju predstavljam u ovoj epizodi jedna je od najljepših primjera tog iskušenja. Kada pojedete jedan zalogaj, shvatit ćete na šta mislimo. Pa šta je zapravo lokma? Lokma se sastoji od malih kuglica od isprženog tijesta koje se umaka u šerbet ili agdu. Najprije se priprema tijesto. Za tijesto se dobro zamijese bijelo brašno, kvasac, voda i sol. Nakon toga se oblikuju kuglice veličine oraha i prže u vrelom ulju. Potom se umakaju naprijed pripremljeni šerbet, to jeste agdu, i vade. Šerbet ili agda se s druge strane sastoji od šećera i vode. Lokme koje su obično okruglog oblika nazivaju se saraj lokmas, to jeste dvorska lokma. Postoji još jedna vrsta koja ima rupu u sredini. Ove lokme koje poizgledaju i podsjećaju na mini krofne poznate su kao izmir lokmas, to jeste izmirska lokma. I vaša lokma je spremna. Sada pogledajmo malo bliže historijat slatkiša sa šerbetom, to jeste agdom, a posebno lokme. Korijen

Riječi lokma je arapski. Potiče od arapske riječi lukma, što znači jedan zalogaj, jedan komad. Prvi pisani izvor datira iz 13. stoljeća, a zapisao ga je arapski mislilac Abdul Latif el-Bagdadi. Bagdadi ovaj slatkiš spominje kao kadin zalogaj, to jeste kadijska lokma. U Osmanskom carstvu se slatkiši sa šerbetom počinju pojavljivati u pisanim izvorima od 15. stoljeća. Lokma je jedan od najstarijih primjera tih poslastica. Međutim, u tom periodu šećer dobijan od trske bio izuzetno skup. Zbog toga se šećer mogao naći samo na dvorovima i na privilegovanim soframa. Ni u Osmanskom carstvu situacija nije bila drugačija. Narod je mogao jesti slatkiše samo u posebnim prilikama, kao što su bili bajrami, svadbe i ceremonije sunećenja. Vremenom se sa širenjem šećerova situacija promijenila. Lokma koja se nekada nalazila samo na dvorskim soframa ušla je u pisane kuhare u 19. stoljeću i polako je postala ulični ukus. Osobe koje prodaju ovaj slatkiš nazivaju se lokmađije. Lokma je slatkiš poznat u turskom i arapskom svijetu, ali i u Grčkoj i na Balkanu. Međutim, značenje ovog jedinstvenog slatkiša nije ograničeno samo na njegov ukus. Lokma istovremeno simbolizuje solidarnost i duhovnu podršku. Kako to? Da objasnimo. U posebnim danima neke osobe, porodice ili institucija može organizovati pripremu i besplatno dijeljenje lokmi na ulici. To ponekad može biti tužan povod, poput dženaze ili godišnjice smrti voljene osobe, a može biti i radostan razlog poput svadbe ili sunećenja. Također lokma se dijeli i tokom određenih vjerskih dana. Cilj je podijeliti tugu ili radost i učiniti dobro djelo. Lokme se nude poznanicima, prijateljima i prolaznicima. Na ovaj način traži se dobro djelo i blagoslov. Pa šta vi mislite, zar nije došlo vrijeme da svratite kod lokmađije? Tradicionalni lokmađije obično imaju pokretna kolica. Naročito tokom ljetnih mjeseci u turističkim mjestima se vrlo često može naići na lokmađije. Možete odabrati porciju veličine koju želite. Obično se najmanja porcija sastoji od 10 komada lokmi. Po želji lokme možete posuti cimetom. Nakon toga se u lokme zabode nekoliko čačkalica radi lakše konzumiranja. Sada možete sa užitkom jesti svoje lokme. Malo upozorenje, ako ćete lokme jesti sami, 10 komada i više nego dovoljno. Ali ako ćete ih dijeliti sa prijateljem, nikada neće biti dovoljno. U to možete biti sigurni. Posljednjih godina veoma su popularne lokme nove generacije. Ove lokmađe obično imaju stalne radnje i podsjećaju na moderne waffle barove. Kuglice od tijesta pripremaju se na tradicionalan način, međutim nakon toga se pune različitim kremama i obogaćuju svakodnevnim preljevima. Na kraju se ukrašavaju šarenim bombonicama i različitim dodacima. Preporučujemo vam da probate obje vrste. Ipak prava lokma koja je stigla iz prošlosti do današnjih dana jeste ona tradicionalna. Možemo reći da smo zaslužili jedno slatko bjekstvo od svakodnevnice. Šta kažete? Turski ulični specijaliteti.

Poslednjih godina ljudi se sve više okreću različitim metodama koje mogu doprinijeti očuvanju zdravlja. Kao dio te potrage pažnju privlače prakse tradicionalne i komplementarne medicine TKM. Ove metode imaju za cilj pružiti podršku prirodnim procesima ozdravljenja, nastoje doprinijeti ne samo fizičkom zdravlju osobe, nego i njenom duhovnom stanju te općoj životnoj ravnoteži. TKM obuhvata brojne različite metode od akupunkture i terapije pijavicama do aromaterapije i primjene ozona. Ponekad nudi podršku liječenju, a ponekad predstavlja preventivnu mogućnost. Jedna od tih metoda jeste i terapija kupama. Primjena ove metode, koja je u posljednje vrijeme ponovo u središtu pažnje, od velikog je značaja za zdravlje kada se provodi u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, stručnjaci naglašavaju da nestručne primjene u neovlaštenim i neadekvatnim prostorima mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Kako se dakle primjenjuje terapija kupam, u koje svrhe se koristi i koje treba provoditi? Na pitanja koja izazivaju interes odgovorio je docent dr. Sulejman Ersoj, odgovorni edukator Klinike za porodičnu medicinu Univerziteta zdravstvenih nauka, nastavne istraživačke bolnice u Mranje u razgovoru za TRT Haber sa Minom Jađe Čivći. Terapija kupama, koja je u narodu poznata i kao hidžama, ima historiju dugu približno 4000 godina. Docent dr. Ersoj navodi da je ova metoda veoma rasprostranjena

vremena u Anadoli, te nastavlja. Na primjer, Hipokrat, koji se smatra ocem medicine, i starorimski ljekar Galen veoma su često koristili terapiju kupama, odnosno hidžamu, u svojoj praksi. I Ibn Sina u svom čuvenom dijelu El Kanun Fit Tib vrlo detaljno govori o hidžami, odnosno terapiji kupama. Nekada se postupak izvodio staklenim čašama, danas se primjenjuju jednokratne kupe. Kako se terapija kupama izvodi, saznajemo od docenta doktora Ersoja. Na kožu primjenjujemo vakum. Na taj način na koži nastaje ispupčenje. Ako se zaustavimo u toj fazi, to nazivamo suhom kupom. Ako zatim napravimo inciziju, odnosno vrlo male rezove skalpelom i uzmemo krv, nakon toga primjenjujemo drugi vakum. To nazivamo mokrom kupom ili, kako je poznata u narodu, hidžamom. Terapija kupama zauzima važno mjesto u preventivnoj medicini. Međutim, docent dr. Ersoj naglašava da je od presudnog značaja da se ova metoda provodi od strane stručnih osoba i u odgovarajućim uslovima, te skreće pažnju na važan detalj. Takvi centri rade u skladu sa odgovarajućim propisima Ministarstva zdravstva i uz dozvole koje izdaje Ministarstvo zdravstva. Trenutno u Turskoj tradicionalni i komplementarne medicinske postupke imaju pravo provoditi isključivo ljekari koji su završili medicinski fakultet, ali ni to nije dovoljno. Potrebno je završiti edukaciju iz odgovarajuće TKM metode u centrima za obuku koje je akreditovalo Ministarstvo zdravstva. Kada je riječ o terapiji kupama, neophodno je izbjegavati takozvane ilegalne centre koji nemaju odgovarajuće uslove niti dozvolu za obavljanje ovakvih postupaka, jer nepravilna primjena može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Docent dr. Ersoj upozorava. Ovo je hirurška intervencija. Higijena je veoma važna, a jednako je važno da postupak provode stručne osobe. Obavezno neka odlaze u centre u kojima postupke obavljaju ljekari odobreni od Ministarstva zdravstva i koji posjeduju odgovarajući certifikat. Kod kojih se bolesti terapija kupama najčešće primjenjuje? Na to pitanje docent dr. Ersoj odgovara. Na primjer, kod glavobolja, hroničnih glavobolja i migrena zaista je veoma učinkovita, jer u savremenoj medicini pacijenti ponekad ne postižu rezultate postojećim terapijama. Ovim pacijentima nakon 3, a ponekad i nakon 8 do 10 tretmana možemo omogućiti dugotrajan period remisije u kojem su bez bolova i imaju bolji kvalitet života. Osim toga, terapija kupama veoma je učinkovita kod bolova u vratu, leđima i donjem dijelu leđa. Terapija kupama nije metoda koja se koristi samo kod bolova, može imati podržavajuću ulogu u liječenju pojedinih hroničnih bolesti. U literaturi postoje istraživanja o kardiovaskularnim bolestima, na primjer hipertenziji ili hiperlipidemiji, odnosno stanjima s povišenim masnoćama u krvi. I mi u našem centru pratimo takve slučajeve. Na primjer, u posljednje vrijeme primjećujemo da kod pacijenta sa dijabetesom terapija kupama, kada se primjenjuje uz postojeću terapiju lijekovima, doprinosi regulaciji nivoa šećera u krvi. Kao što naglašavaju i stručnjaci, terapija kupama smatra se metodom koja može pružiti podršku liječenju kada se primjenjuje u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, kao i kod svake zdravstvene metode, od velike je važnosti postupati odgovorno i obavezno potražiti mišljenje stručnjaka. Do ponovnog susreta u nekom od naših narednih izdanja emisije Tema dana, ostajte nam zdravo!

0: Radio Glas Turke emituje vijesti. Turkija je u utorak oštro osudila izjavu Kolumbije kojom se nastoji legitimirati izraelska okupacija Golanske visoravni, ističući da je riječ o teritoriji koja predstavlja sastavni dio Sirije. Takvi izolirani pokušaj koji predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava, posebno rezolucije 497 Vijeća sigurnosti UN-a, nemaju nikakvu pravnu težinu, navelo je Ministarstvo vanjskih poslova Turkije u saopćenju objavljenom na svojoj internet stranici. Ministarstvo je pozvalo međunarodnu zajednicu da ispuni svoje obaveze kako bi se okončala izraelska okupacija na jugu Sirije, uključujući Golansku visoravan, kao i napadi usmjereni protiv suvereniteta i stabilnosti Sirije. Turkija će nastaviti pružati podršku očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Sirije, kao i uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti u toj zemlji, dodaje se u saopćenju.
1: Katar je pozdravio sporazum o uzajamnoj odbrani između Saudijske Arabije, Turkije i Pakistana, navodeći da pozitivno gleda na svaki odbrambeni okvir zasnovan na saradnji i dobrosusjedskim odnosima. Pozdravljamo svaku regionalnu suradnju koja jača sigurnost, stabilnost i odbranu među zemljom i regije, rekao je potpredsjednik Ministarstva vanjskih poslova Katara Majid El Ansari. Saudijska Arabija, Pakistan i Turkija zemlje su sa kojima imamo strateške odnose i bratske veze zasnovane na zajedničkoj sudbini i zajedničkim izazovima. Zbog sigurnosti naše regije i sigurnosti svijeta u potpunosti pozitivno gledamo na svaki odbrambeni okvir zasnovan na saradnji i dobrosusjedskim odnosima. Istakao je da je regionalna sigurnost kolektivna odgovornost koja zahtjeva regionalnu koordinaciju i saradnju. Inače, prošlog petka predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdogan, saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman i pakistanski premijer Shahbaz Sharif potpisali sporazum u gradu Mekke.
0: Iran je saopštio da će Hormuški moreuz ostati ograničen sve dok Sjedinjene Američke Države ne okončaju rat protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika i ne oslobode blokirana sredstva Teherana. Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezeji iznio je uslove tokom razgovora sa kineskim ambasadorom. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump rekao je da ne vjeruje Teheranu i tvrdio da Washington ima potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem.
1: Venezuela i Izrael su se dogovorili o obnovi konzularnih odnosa 17 godina nakon što je Karakas prekinuo diplomatske veze zbog izraelskog rata u Gazi 2008. i 2009. godine. Sporazum je rezultat nedavnih razgovora između ministara vanjskih poslova dviju zemalja i uspostavit će mehanizam za pružanje konzularnih usluga. Ovaj potez dolazi mjesecima nakon što je bivši venecuelanski lider Nicolas Maduro otet u američkoj vojnoj operaciji, a Delia Rodriguez je preuzela dužnost privremene predsjednice ove zemlje.
0: Sud u Damasku osudio je bivšeg sirijskog predsjednika Bešara al-Asada i njegovog brata Mahera na smrt u odsustvu nakon što su osuđeni za zločine protiv čovječnosti i druga krivična djela, izvijestila je Sana. Bivši šef sigurnosti Darae Atef Nedžib i šest drugih optuženika također su dobili smrtne kazne. Sud je utvrdio da je Bešar al-Asad odgovoran kao najviši donosilac odluka za zločine koji uključuju ubistvo, mučenje i proizvoljno pritvaranje.
1: Prema podacima Centra za proučavanje organiziranje mržnje, broj antimuslimanskih objava na društvenim mrežama usmjerenih protiv kandidata demokrata za senat Michigana Abdula Al-Sayeda porastao je za gotovo 20 puta nakon njegove pobjede na predizborima. Istraživači su u prosjeku zabilježili 3099 islamofobičnih objava dnevno u sedmici nakon njegove pobjede u poređenju sa 155 prije toga. Nadzorno tijelo kaže da se veliki dio zlostavljanja oslanjao na antimuslimansku retoriku, teoriju zavjere i napade usmjerene na Al-Sayedov muslimanski identitet, a ne na njegove političke stavove.
0: Svih 144 putnika i članova posade spašeno je nakon što se brod zapalio u vodama kod otoka Lombok u indonezijskoj provinciji Zapadna Nusa, Tenggara, u srijedu, objavili su lokalni mediji. Trajekt je plovio iz luke Pagangbai na turističkom otoku Bali do luke Lembar na Lomboku kada je izbio požar, prema lokalnim dnevnim novinama na engleskom jeziku Jakarta Globe. Nije bilo prijavljenih žrtava, saopćile su vlasti, jer uzrok požara još nije utvrđen. Ovo je bio drugi požar na trajektu prijavljen u Indoneziji u posljednje dvije sedmice.
1: A ekipe civilne zaštite u pojasu Gaze počeli

0: su izvlačiti tijela 13 palestinaca ispod ruševina, više spratnice uništene u izraelskim napadima tokom ranih dana rata. Operacija se provodi u koordinaciji sa Međunarodnim komitetom Crvenog križa u domu porodice Garbija u području Al-Katiba zapadno od grada Gaze. Glasnogovornik civilne zaštite Mahmud Basal je rekao da je u napadu ubijen veliki broj palestinaca, a neka tijela su izvučena u to vrijeme dok je 13 osoba ostalo ispod ruševina. Među žrtvama su i žene, djeca kao i starije osobe.
1: Sjeverna Koreja je u srijedu ispalila balističku raketu prema Istočnom moru, što je drugo takvo lansiranje za manje od sedmicu dana prema Južnokorejskoj vojsci. Združeni načelnici štabova saopćili su da su detektovali raketu lansiranu iz područja Vonsu na istočnoj obali, objavila je novinska agencija Yonhap. Raketa je prešla više od 700 km, dodao je združeni načelnici štabova. Južna Koreja, Japan i Sjedinjene Američke Države provode detaljnu analizu njenih specifikacija, a nije prijavljena šteta ili povrede.
0: Premijer Iraka Ali Al-Zaidi je naložio nadležnim zvaničnicima da pripreme nacrt zakona kojim bi se oružje stavilo pod isključivu kontrolu države. Al-Zaidi je instrukciju izdao tokom sastanka u Bagdadu sa Halidom Al-Obedijem, predsjednikom odbora Iračkog parlamenta za sigurnost i odbranu, saopćeno je iz ureda premijera, a prenijela je Iračka novinska agencija INA. Na sastanku je razgovarano o situaciji u zemlji i naporima različitih grana informacija, sigurnosnih službi na uspostavljanju sigurnosti i stabilnosti te zaštiti granica i zračnog prostora zemlje od različitih prijetnji, navodi se u saopćenju. Irački premijer također je pozvao na tješnu koordinaciju izvršne i zakonodavne vlasti radi jačanja stabilnosti i podrške razvojnim planovima vlade. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Fenerbahče sinoć su u revanš meču uspjeli da ponovo savladaju ekipu Šturma iz Graca 1:0 i plasiraju se u naredni krug kvalifikacija za Ligu šampiona. Večeras će fudbaleri Beštaša također pokušati da izbore plasman u naredni krug takmičenja. Čuli ste vijesti.
2: Turski ulični specijaliteti.

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan ukus u kojem ćete uživati sa velikim zadovoljstvom. U prvom trenutku kada ga probate, bit ćete opčarani ukusom, dok već ubrzo nakon toga možete osjetiti kajanje. Kao što možete pretpostaviti, riječ je o jednoj poslastici. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je lokma, to jeste lokumi. Deserti ili poslastice su simboli neprekidne borbe ljudi unutar samih sebe. Uvijek nam je na umu pitanje da li da pojedem ili da ne pojedem. Čak i sama pomisao na konzumiranje nečega slatkog dovoljna je da nas usreći. Zapravo, sebi ugađamo slatkišima i vidimo ih kao nagradu. Kada konzumiramo proizvode sa šećerom, naš mozak luči dopamin i osjećamo se bolje. Čak i kada znamo da je nezdravo i da ćemo dobiti na težini i kilaži, ponekad ne možemo odoljeti ovom slatkom iskušenju. Lokma koju predstavljam u ovoj epizodi jedna je od najljepših primjera tog iskušenja. Kada pojedete jedan zalogaj, shvatit ćete na šta mislimo. Pa šta je zapravo lokma? Lokma se sastoji od malih kuglica od isprženog tijesta koje se umaka u šerbet ili akdu. Najprije se priprema tijesto. Za tijesto se dobro zamijese bijelo brašno, kvasac, voda i sol. Nakon toga se oblikuju kuglice veličine oraha i prže u vrelom ulju. Potom se umakaju naprijed pripremljeni šerbet, to jeste akdu, i vade. Šerbet ili agda se s druge strane sastoji od šećera i vode. Lokme koje su obično okruglog oblika nazivaju se saraj lokmas, to jeste dvorska lokma. Postoji još jedna vrsta koja ima rupu u sredini. Ove lokme koje po izgledu podsjećaju na mini krofne poznate su kao izmir lokmas, to jeste izmirska lokma. I vaša lokma je spremna. Sada pogledajmo malo bliže historijat slatkiša sa šerbetom, to jeste agdom, a posebno lokme. Korijen riječ

i samo na dvorovima i na privilegovanim soframa. Ni u Osmanskom carstvu situacija nije bila drugačija. Narod je mogao jesti slatkiše samo u posebnim prilikama, kao što su bili bajrami, svadbe i ceremonije sunećenja. Vremenom se sa širenjem šećerova situacija promijenila. Lokma koja se nekada nalazila samo na dvorskim soframa ušla je u pisane kuhare u 19. stoljeću i polako je postala ulični ukus. Osobe koje prodaju ovaj slatkiš nazivaju se lokmađije. Lokma je slatkiš poznat u turskoj i arapskom svijetu, ali i u Grčkoj i na Balkanu. Međutim, značenje ovog jedinstvenog slatkiša nije ograničeno samo na njegov ukus. Lokma istovremeno simbolizuje solidarnost i duhovnu podršku. Kako to? Da objasnimo. U posebnim danima neke osobe, porodice ili institucija može organizovati pripremu i besplatno dijeljenje lokmi na ulici. To ponekad može biti tužan povod, poput dženaze ili godišnjice smrti voljene osobe, a može biti i radostan razlog poput svadbe ili sunećenja. Također lokma se dijeli i tokom određenih vjerskih dana. Cilj je podijeliti tugu ili radost i učiniti dobro djelo. Lokme se nude poznanicima, prijateljima i prolaznicima. Na ovaj način traži se dobro djelo i blagoslov. Pa šta vi mislite, zar nije došlo vrijeme da svratite kod lokmađije? Tradicionalni lokmađije obično imaju pokretna kolica. Naročito tokom ljetnih mjeseci u turističkim mjestima se vrlo često može naići na lokmađije. Možete odabrati porciju veličine koju želite. Obično se najmanja porcija sastoji od 10 komada lokmi. Po želji lokme možete posuti cimetom. Nakon toga se u lokme zabode nekoliko čačkalica radi lakšeg konzumiranja. Sada možete sa užitkom jesti svoje lokme. Malo upozorenje, ako ćete lokme jesti sami, 10 komada i više nego dovoljno, ali ako ćete ih dijeliti sa prijateljem, nikada neće biti dovoljno, u to možete biti sigurni. Posljednjih godina veoma su popularne lokme nove generacije. Ove lokmađe obično imaju stalne radnje i podsjećaju na moderne waffle barove. Kuglice od tijesta pripremaju se na tradicionalan način, međutim nakon toga se pune različitim kremama i obogaćuju svakodnevnim preljevima. Na kraju se ukrašavaju šarenim bombonicama i različitim dodacima. Preporučujem vam da probate obje vrste. Ipak prava lokma koja je stigla iz prošlosti do današnjih dana jeste ona tradicionalna. Možemo reći da smo zaslužili jedno slatko bjekstvo od svakodnevnice. Šta kažete? Turski ulični specijaliteti.

Poslednjih godina ljudi se sve više okreću različitim metodama koje mogu doprinijeti očuvanju zdravlja. Kao dio te potrage pažnju privlače prakse tradicionalne i komplementarne medicine TKM. Ove metode imaju za cilj pružiti podršku prirodnim procesima ozdravljenja, nastoje doprinijeti ne samo fizičkom zdravlju osobe, nego i njenom duhovnom stanju te općoj životnoj ravnoteži. TKM obuhvata brojne različite metode od akupunkture i terapije pijavicama do aromaterapije i primjene ozona. Ponekad nudi podršku liječenju, a ponekad predstavlja preventivnu mogućnost. Jedna od tih metoda jeste i terapija kupama. Primjena ove metode, koja je u posljednje vrijeme ponovo u središtu pažnje, od velikog je značaja za zdravlje kada se provodi u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, stručnjaci naglašavaju da nestručne primjene u neovlaštenim i neadekvatnim prostorima mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Kako se dakle primjenjuje terapija kupama, u koje svrhe se koristi i koje treba provoditi? Na pitanja koja izazivaju interes odgovorio je docent dr. Sulejman Ersoj, odgovorni edukator Klinike za porodičnu medicinu Univerziteta zdravstvenih nauka, nastavne istraživačke bolnice u Mranje u razgovoru za TRT Haber sa Minom Jađe Čivći. Terapija kupama, koja je u narodu poznata i kao hidžama, ima historiju dugu približno 4000 godina. Docent dr. Ersoj navodi da je ova metoda veoma rasprostranjena u Anadoli i te nastavlja. Na primjer, Hipokrat, koji se smatra ocem medicine, i starorimski ljekar Galen veoma su često koristili terapiju kupama, odnosno hidžamu, u svojoj praksi. Ibn Sina u svom čuvenom dijelu El Kanun Fit Tip vrlo detaljno govori o hidžami, odnosno terapiji kupama. Nekada se postupak izvodio staklenim čašama, danas se primjenjuju jednokratne kupe. Kako se terapija kupama izvodi, saznajemo od docenta dr. Ersoja. Na kožu primjenjujemo vakum. Na taj način na koži nastaje ispupčenje. Ako se zaustavljamo

Ostavimo u toj fazi, to nazivamo suhom kupom. Ako zatim napravimo inciziju, odnosno vrlo male rezove skalpelom i uzmemo krv, nakon toga primjenjujemo drugi vakum. To nazivamo mokrom kupom ili, kako je poznata u narodu, hidžamom. Terapija kupama zauzima važno mjesto u preventivnoj medicini. Međutim, docent dr. Ersoy naglašava da je od presudnog značaja da se ova metoda provodi od strane stručnih osoba i u odgovarajućim uslovima, te skreće pažnju na važan detalj. Takvi centri rade u skladu sa odgovarajućim propisima Ministarstva zdravstva i uz dozvole koje izdaje Ministarstvo zdravstva. Trenutno u Turskoj tradicionalni komplementarne medicinske postupke imaju pravo provoditi isključivo ljekari koji su završili medicinski fakultet, ali ni to nije dovoljno. Potrebno je završiti edukaciju iz odgovarajuće TKM metode u centrima za obuku koje je akreditovalo Ministarstvo zdravstva. Kada je riječ o terapiji kupama, neophodno je izbjegavati takozvane ilegalne centre koji nemaju odgovarajuće uslove niti dozvolu za obavljanje ovakvih postupaka, jer nepravilna primjena može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Docent dr. Ersoy upozorava. Ovo je hiruška intervencija. Higijena je veoma važna, a jednako je važno da postupak provode stručne osobe. Obavezno neka odlaze u centre u kojima postupke obavljaju ljekari odobreni od Ministarstva zdravstva i koji posjeduju odgovarajući certifikat. Kod kojih se bolesti terapija kupama najčešće primjenjuje? Na to pitanje docent dr. Ersoy odgovara. Na primjer, kod glavobolja, hroničnih glavobolja i migrena zaista je veoma učinkovita, jer u savremenoj medicini pacijenti ponekad ne postižu rezultate postojećim terapijama. Ovim pacijentima nakon 3, ponekad i nakon 8 do 10 tretmana možemo omogućiti dugotrajan period remisije u kojem su bez bolova i imaju bolji kvalitet života. Osim toga, terapija kupama veoma je učinkovita kod bolova u vratu, leđima i donjem dijelu leđa. Terapija kupama nije metoda koja se koristi samo kod bolova, može imati podržavajuću ulogu u liječenju pojedinih hroničnih bolesti. U literaturi postoje istraživanja o kardiovaskularnim bolestima, na primjer hipertenziji ili hiperlipidemiji, odnosno stanjima s povišenim masnoćama u krvi, i mi u našem centru pratimo takve slučajeve. Na primjer, u posljednje vrijeme primjećujemo da kod pacijenta sa dijabetesom terapija kupama, kada se primjenjuje uz postojeću terapiju lijekovima, doprinosi regulaciji nivoa šećera u krvi. Kao što naglašavaju i stručnjaci, terapija kupama smatra se metodom koja može pružiti podršku liječenju kada se primjenjuje u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, kao i kod svake zdravstvene metode, od velike je važnosti postupati odgovorno i obavezno potražiti mišljenje stručnjaka. Do ponovnog susreta u nekom od naših narednih izdanja emisije Tema dana, ostajte nam zdravo!

Dobar dan, poštovani slušalci, ovdje je Radio Glas Turkije. 12. august je 2026. godine. Vi slušate Radio Glas Turkije, program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje svakoga dana preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati naš najnovije vijesti iz zemlje svijeta, nakon toga i naše programe Turski ulični specijaliteti i tema dana. Samo će zajedno biti Semra Turbedar i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turkija je u utorak oštro osudila izjavu Kolumbije kojom se nastoji legitimirati izraelska okupacija Golanske visoravni, ističući da je riječ o teritoriji koja predstavlja sastavni dio Sirije. Takvi izolirani pokušaj koji predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava, posebno rezolucije 497 Vijeća sigurnosti UN-a, nemaju nikakvu pravnu težinu, navelo je Ministarstvo vanjskih poslova Turkije u saopćenju objavljenom na svojoj internet stranici. Ministarstvo je pozvalo međunarodnu zajednicu da ispuni svoje obaveze kako bi se okončala izraelska okupacija na jugu Sirije, uključujući Golansku visoravan, kao i napadi usmjereni protiv suvereniteta i stabilnosti Sirije. Turkija će nastaviti pružati podršku očuvanju

0: teritorijalnog integriteta i suvereniteta Sirije, kao i uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti u toj zemlji, dodaje se u saopćenju.
1: Katar je pozdravio sporazum o uzajamnoj odbrani između Saudijske Arabije, Turkije i Pakistana, navodeći da pozitivno gleda na svaki odbrani okvir zasnovan na saradnji i dobrosusjedskim odnosima. Pozdravljamo svaku regionalnu suradnju koja jača sigurnost, stabilnost i odbranu među zemljama i regije, rekao je potpredsednik Ministarstva vanjskih poslova Katara Majid El Ansari. Saudijska Arabija, Pakistan i Turkija zemlje su sa kojima imamo strateške odnose i bratske veze zasnovane na zajedničkoj sudbini i zajedničkim izazovima. Zbog sigurnosti naše regije i sigurnosti svijeta u potpunosti pozitivno gledamo na svaki odbrambeni okvir zasnovan na saradnji i dobrosusjedskim odnosima. Istakao je da je regionalna sigurnost kolektivna odgovornost koja zahtjeva regionalnu koordinaciju i saradnju. Inače, prošlog petka predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdogan, saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman i pakistanski premijer Shahbaz Sharif potpisali su sporazum u gradu Mekke.
0: Iran je saopštio da će Hormuški moreuz ostati ograničen sve dok Sjedinjene Američke Države ne okončaju rat protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika i ne oslobode blokirana sredstva Teherana. Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezeji iznio je uslove tokom razgovora sa kineskim ambasadorom. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump rekao je da ne vjeruje Teheranu i tvrdio da Washington ima potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem.
1: Venecuela i Izrael su se dogovorili o obnovi konzularnih odnosa 17 godina nakon što je Karakas prekinuo diplomatske veze zbog izraelskog rata u Gazi 2008. i 2009. godine. Sporazum je rezultat nedavnih razgovora između ministara vanjskih poslova dviju zemalja i uspostavit će mehanizam za pružanje konzularnih usluga. Ovaj potez dolazi mjesecima nakon što je bivši venecuelanski lider Nicolas Maduro otet u američkoj vojnoj operaciji, a Delia Rodriguez je preuzela dužnost privremene predsjednice ove zemlje.
0: Sud u Damasku osudio je bivšeg sirijskog predsjednika Bešara al-Asada i njegovog brata Mahera na smrt u odsustvu nakon što su osuđeni za zločine protiv čovječnosti i druga krivična djela, izvijestila je Sana. Bivši šef sigurnosti Daraje Atef Neđib i šest drugih optuženika također su dobili smrtne kazne. Sud je utvrdio da je Bešar al-Asad odgovoran kao najviši donosilac odluka za zločine koji uključuju ubistvo, mučenje i proizvoljno pritvaranje.
1: Prema podacima Centra za proučavanje organiziranje mržnje, broj antimuslimanskih objava na društvenim mrežama usmjerenih protiv kandidata demokrata za senat Michigana Abdullah Al-Sayeda porastao je za gotovo 20 puta nakon njegove pobjede na predizborima. Istraživači su u prosjeku zabilježili 3099 islamofobičnih objava dnevno u sedmici nakon njegove pobjede u poređenju sa 155 prije toga. Nadzorno tijelo kaže da se veliki dio zlostavljanja oslanjao na antimuslimansku retoriku, teoriju zavjere i napade usmjerene na Al-Sayedov muslimanski identitet, a ne na njegove političke stavove.
0: Svih 144 putnika i članova posade spašeno je nakon što se brod zapalio u vodama kod otoka Lombok u indonezijskoj provinciji Zapadna Nusa, Tenggara, u srijedu, objavili su lokalni mediji. Trajekt je plovio iz luke Pagangbai na turističkom otoku Bali do luke Lembar na Lomboku kada je izbio požar, prema lokalnim dnevnim novinama na engleskom jeziku Jakarta Globe. Nije bilo prijavljenih žrtava, saopćile su vlasti, jer uzrok požara još nije utvrđen. Ovo je bio drugi požar na trajektu prijavljen u Indoneziji u posljednje dvije sedmice.
1: A ekipe civilne zaštite u pojasu Gaze počele su izvlačiti tijela 13 Palestinaca ispod ruševina, više spratnice uništene u izraelskim napadima tokom ranih dana rata. Operacija se provodi u koordinaciji sa Međunarodnim komitetom Crvenog križa u domu porodice Garbija u području Al-Katiba zapadno od grada Gaze. Glasnogovornik civilne zaštite Mahmud Basal je rekao da je u napadu ubijen veliki broj Palestinaca, a neka tijela su izvučena u to vrijeme dok je 13 osoba ostalo ispod ruševina. Među žrtvama su i žene, djeca kao i starije osobe.
0: Sjeverna Koreja je u srijedu ispalila balističku raketu prema Istočnom moru, što je drugo takvo lansiranje za manje od sedmicu dana prema Južnokorejskoj vojsci. Združeni načelnici štabova saopćili su da su detektovali raketu lansiranu iz područja Wonsan na istočnoj obali, objavila je novinska agencija Yonhap. Raketa je prešla više od 700 km, dodao je združeni načelnici štabova. Južna Koreja, Japan i Sjedinjene Američke Države provode detaljnu analizu njenih specifikacija, a nije prijavljena šteta ili povrede.
1: Premijer Iraka Ali Al-Zaidi je naložio nadležnim zvaničnicima

0: da pripreme nacrt zakona kojim bi se oružje stavilo pod isključivu kontrolu države. Al-Zaidi je instrukciju izdao tokom sastanka u Bagdadu sa Halidom al-Obedijem, predsjednikom odbora Iračkog parlamenta za sigurnost i odbranu, saopćeno je iz urede premijera, a prenijela iračka novinska agencija INA. Na sastanku je razgovarano o situaciji u zemlji i naporima različitih grana i formacija sigurnosnih službi na uspostavljanju sigurnosti i stabilnosti te zaštiti granica i zračnog prostora zemlje od različitih prijetnji, navodi se u saopćenju. Irački premijer također je pozvao na tješnu koordinaciju izvršne i zakonodavne vlasti radi jačanja stabilnosti i podrške razvojnim planovima vlade. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Fenerbahče sinoć su u revanš meču uspjeli da ponovo savladaju ekipu Šturma iz Graca 1:0 i plasiraju se u naredni krug kvalifikacija za Ligu šampiona. Večeras će fudbaleri Beštaša također pokušati da izbore plasman u naredni krug takmičenja. Čuli ste vijesti.
1: Turski ulični specijaliteti.

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan ukus u kojem ćete uživati sa velikim zadovoljstvom. U prvom trenutku kada ga probate, bit ćete opčarani ukusom dok već ubrzo nakon toga možete osjetiti kajanje. Kao što možete pretpostaviti, riječ je o jednoj poslastici. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je lokma, to jeste lokumi. Deserti ili poslastice su simboli neprekidne borbe ljudi unutar samih sebe. Uvijek nam je na umu pitanje da li da pojedem ili da ne pojedem. Čak i sama pomisao na konzumiranje nečega slatkog dovoljna je da nas usreći. Zapravo, sebi ugađamo slatkišima i vidimo ih kao nagradu. Kada konzumiramo proizvode sa šećerom, naš mozak luči dopamin i osjećamo se bolje. Čak i kada znamo da je nezdravo i da ćemo dobiti na težini i kilaži, ponekad ne možemo odoljeti ovom slatkom iskušenju. Lokma koju predstavljam u ovoj epizodi jedna je od najljepših primjera tog iskušenja. Kada pojedete jedan zalogaj, shvatit ćete na šta mislimo. Pa šta je zapravo lokma? Lokma se sastoji od malih kuglica od isprženog tijesta koje se umaka u šerbet ili akdu. Najprije se priprema tijesto. Za tijesto se dobro zamijese bijelo brašno, kvasac, voda i sol. Nakon toga se oblikuju kuglice veličine oraha i prže u vrelom ulju. Potom se umakaju naprijed pripremljeni šerbet, to jeste akdu, i vade. Šerbet ili agda se s druge strane sastoji od šećera i vode. Lokme koje su obično okruglog oblika nazivaju se saraj lokmas, to jeste dvorska lokma. Postoji još jedna vrsta koja ima rupu u sredini. Ove lokme koje po izgledaju podsjećaju na mini krofne poznate su kao izmir lokmas, to jeste izmirska lokma. I vaša lokma je spremna. Sada pogledajmo malo bliže historijat slatkiša sa šerbetom, to jeste agdom, a posebno lokme. Korijen riječi lokma je arapski. Potiče od arapske riječi lukma, što znači jedan zalogaj, jedan komad. Prvi pisani izvor datira iz 13. stoljeća, a zapisao ga je arapski mislilac Abdul Latif el-Bagdadi. Bagdadi ovaj slatkiš spominje kao kadin zalogaj, to jeste kadijska lokma. U Osmanskom carstvu se slatkiši sa šerbetom počinju pojavljivati u pisanim izvorima od 15. stoljeća. Lokma je jedan od najstarijih primjera tih poslastica. Međutim, u tom periodu šećer dobijan od trske bio izuzetno skup. Zbog toga se šećer mogao naći samo na dvorovima i na privilegovanim soframa. Ni u Osmanskom carstvu situacija nije bila drugačija. Narod je mogao jesti slatkiše samo u posebnim prilikama, kao što su bili bajrami, svadbe i ceremonije sunećenja. Vremenom se sa širenjem šećerova situacija promijenila. Lokma koja se nekada nalazila samo na dvorskim soframa ušla je u pisane kuhare u 19. stoljeću i polako je postala ulični ukus. Osobe koje prodaju ovaj slatkiš nazivaju se lokmađije. Lokma je slatkiš poznat u turskom i arapskom svijetu, ali i u Grčkoj i na Balkanu. Međutim,

značenje ovog jedinstvenog slatkiša nije ograničeno samo na njegov ukus. Lokma istovremeno simbolizuje solidarnost i duhovnu podršku. Kako to? Da objasnimo. U posebnim danima neke osobe, porodice ili institucija može organizovati pripremu i besplatno dijeljenje lokmi na ulici. To ponekad može biti tužan povod, poput dženaze ili godišnjice smrti voljene osobe, a može biti i radostan razlog poput svadbe ili sunećenja. Također lokma se dijeli i tokom određenih vjerskih dana. Cilj je podijeliti tugu ili radost i učiniti dobro djelo. Lokme se nude poznanicima, prijateljima i prolaznicima. Na ovaj način traži se dobro djelo i blagoslov. Pa šta vi mislite, zar nije došlo vrijeme da svratite kod lokmadžije? Tradicionalni lokmadžije obično imaju pokretna kolica. Naročito tokom ljetnih mjeseci u turističkim mjestima se vrlo često može naići na lokmadžije. Možete odabrati porciju veličine koju želite. Obično se najmanja porcija sastoji od 10 komada lokmi. Po želji lokme možete posuti cimetom. Nakon toga se u lokme zabode nekoliko čačkalica radi lakše konzumiranja. Sada možete sa užitkom jesti svoje lokme. Malo upozorenje, ako ćete lokme jesti sami, 10 komada i više nego dovoljno. Ali ako ćete ih dijeliti sa prijateljem, nikada neće biti dovoljno. U to možete biti sigurni. Posljednje godina veoma su popularne lokme nove generacije. Ove lokmađe obično imaju stalne radnje i podsjećaju na moderne waffle barove. Kuglice od tijesta pripremaju se na tradicionalan način, međutim nakon toga se pune različitim kremama i obogaćuju svakodnevnim preljevima. Na kraju se ukrašavaju šarenim bombonicama i različitim dodacima. Preporučujemo vam da probate obje vrste. Ipak prava lokma koja je stigla iz prošlosti do današnjih dana jeste ona tradicionalna. Možemo reći da smo zaslužili jedno slatko bjekstvo od svakodnevnice. Šta kažete? Turski ulični specijaliteti.

Poslednjih godina ljudi se sve više okreću različitim metodama koje mogu doprinijeti očuvanju zdravlja. Kao dio te potrage pažnju privlače prakse tradicionalne i komplementarne medicine TKM. Ove metode imaju za cilj pružiti podršku prirodnim procesima ozdravljenja, nastoje doprinijeti ne samo fizičkom zdravlju osobe, nego i njenom duhovnom stanju te općoj životnoj ravnoteži. TKM obuhvata brojne različite metode od akupunkture i terapije pijavicama do aromaterapije i primjene ozona. Ponekad nudi podršku liječenju, a ponekad predstavlja preventivnu mogućnost. Jedna od tih metoda jeste i terapija kupama. Primjena ove metode, koja je u posljednje vrijeme ponovo u središtu pažnje, od velikog je značaja za zdravlje kada se provodi u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, stručnjaci naglašavaju da nestručne primjene u neovlaštenim i neadekvatnim prostorima mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Kako se dakle primjenjuje terapija kupama, u koje svrhe se koristi i koje treba provoditi? Na pitanja koja izazivaju interes odgovorio je docent dr. Sulejman Ersoj, odgovorni edukator Klinike za porodičnu medicinu Univerziteta zdravstvenih nauka, nastavne istraživačke bolnice u Mranje u razgovoru za TRT Haber sa Minom Jađe Čivći. Terapija kupama, koja je u narodu poznata i kao hidžama, ima historiju dugu približno 4000 godina. Docent dr. Ersoj navodi da je ova metoda veoma rasprostranjena u Anadoli te nastavlja. Na primjer, Hipokrat, koji se smatra ocem medicine, i starorimski ljekar Galen veoma su često koristili terapiju kupama, odnosno hidžamu, u svojoj praksi. Ibn Sina u svom čuvenom dijelu El Kanun Fit Tib vrlo detaljno govori o hidžami, odnosno terapiji kupama. Nekada se postupak izvodio staklenim čašama, danas se primjenjuju jednokratne kupe. Kako se terapija kupama izvodi, saznajemo od docenta doktora Ersoja. Na kožu primjenjujemo vakum. Na taj način na koži nastaje ispupčenje. Ako se zaustavimo u toj fazi, to nazivamo suhom kupom. Ako zatim napravimo inciziju, odnosno vrlo male rezove skalpelom i uzmemo krv, nakon toga primjenjujemo drugi vakum. To nazivamo mokrom kupom ili, kako je poznata u narodu, hidžamom. Terapija kupama zauzima važno mjesto u preventivnoj medicini. Međutim, docent dr. Ersoj naglašava da je od presudnog značaja da se ova metoda provodi od strane stručnih osoba i u odgovarajućim uslovima, te skreće pažnju na važan detalj.

Takvi centri rade u skladu sa odgovarajućim propisima Ministarstva zdravstva i uz dozvole koje izdaje Ministarstvo zdravstva. Trenutno u Turskoj tradicionalni komplementarne medicinske postupke imaju pravo provoditi isključivo ljekari koji su završili medicinski fakultet. Ali ni to nije dovoljno. Potrebno je završiti edukaciju iz odgovarajuće TKM metode u centrima za obuku koje je akreditovalo Ministarstvo zdravstva. Kada je riječ o terapiji kupama, neophodno je izbjegavati takozvane ilegalne centre koji nemaju odgovarajuće uslove niti dozvolu za obavljanje ovakvih postupaka, jer nepravilna primjena može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Docent dr. Ersoy upozorava, ovo je hirurška intervencija, higijena je veoma važna, a jednako je važno da postupak provode stručne osobe. Obavezno neka odlaze u centre u kojima postupke obavljaju ljekari odobreni od Ministarstva zdravstva i koji posjeduju odgovarajući certifikat. Kod kojih se bolesti terapija kupama najčešće primjenjuje? Na to pitanje docent dr. Ersoy odgovara. Na primjer, kod glavobolja, hroničnih glavobolja i migrena zaista je veoma učinkovita, jer u savremenoj medicini pacijenti ponekad ne postižu rezultate postojećim terapijama. Ovim pacijentima nakon 3, a ponekad i nakon 8 do 10 tretmana možemo omogućiti dugotrajan period remisije u kojem su bez bolova i imaju bolji kvalitet života. Osim toga, terapija kupama veoma je učinkovita kod bolova u vratu, leđima i donjem dijelu leđa. Terapija kupama nije metoda koja se koristi samo kod bolova, može imati podržavajuću ulogu u liječenju pojedinih hroničnih bolesti. U literaturi postoje istraživanja o kardiovaskularnim bolestima, na primjer hipertenziji ili hiperlipidemiji, odnosno stanjima s povišenim masnoćama u krvi. I mi u našem centru pratimo takve slučajeve. Na primjer, u posljednje vrijeme primjećujemo da kod pacijenta sa dijabetesom terapija kupama, kada se primjenjuje uz postojeću terapiju lijekovima, doprinosi regulaciji nivoa šećera u krvi. Kao što naglašavaju i stručnjaci, terapija kupama smatra se metodom koja može pružiti podršku liječenju kada se primjenjuje u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, kao i kod svake zdravstvene metode, od velike je važnosti postupati odgovorno i obavezno potražiti mišljenje stručnjaka. Do ponovnog susreta u nekom od naših narednih izdanja emisije Tema dana, ostajte nam zdravo!

Dobar dan, poštovani slušalci, ovdje Radio Glas Turkije. 12. august je 2026. godine. Vi slušate Radio Glas Turkije, program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje svakoga dana preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati naš najnovije vijesti zemlji svijeta, nakon toga i naše programe Turski ulični specijaliteti i tema dana. Sa vama će zajedno biti Semra Turbedar i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turke emituje vijesti. Turkija je u utorak oštro osudila izjavu Kolumbije kojom se nastoji legitimirati izraelska okupacija Golanske visoravni, ističući da je riječ o teritoriji koja predstavlja sastavni dio Sirije. Takvi izolirani pokušaj koji predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava, posebno rezolucije 497 Vijeća sigurnosti UN-a, nemaju nikakvu pravnu težinu, navelo je Ministarstvo vanjskih poslova Turkije u saopćenju objavljenom na svojoj internet stranici. Ministarstvo je pozvalo međunarodnu zajednicu da ispuni svoje obaveze kako bi se okončala izraelska okupacija na jugu Sirije, uključujući Golansku visoravan, kao i napadi usmjereni protiv suvereniteta i stabilnosti Sirije. Turkija će nastaviti pružati podršku očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Sirije, kao i uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti u toj zemlji, dodaje se u saopćenju.
1: Katar je pozdravio sporazum o uzajamnoj odbrani između Saudijske Arabije, Turkije i Pakistana, navodeći da pozitivno gleda na svaki odbrambeni okvir zasnovan na saradnji i dobrosusjedskim odnosima. Pozdravljamo svaku regionalnu suradnju koja jača sigurnost, stabilnost i odbranu među zemljama i regije, rekao je potporom Ministarstva vanjskih poslova Katara Majid El Ansari. Saudijska Arabija, Pakistan i Turkija zemlje su sa kojima imamo strateške odnose i bratske veze zasnovane na zajedničkoj sudbini i zajedničkim izazovima. Zbog sigurnosti naše regije i sigurnosti svijeta u potpunosti pozitivno gledamo na svaki odbrambeni okvir zasnovan na saradnji i dobrosusjedskim odnosima. Istakao je da je regionalna sigurnost kolektivna odgovornost koja zahtjeva regionalnu koordinaciju i saradnju. Inače, prošlog petka predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdoğan, saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman i pakistanski premijer Shahbaz Sharif potpisali sporazum u gradu Mekki.
0: Iran je saopštio da će Hormuško more ostati ograničen sve dok Sjedinjene Američke Države ne okončaju rat protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika i ne oslobode blokirana sredstva Teherana. Šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezeji iznio je uslove tokom razgovora sa kineskim ambasadorom. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump rekao je da ne vjeruje Teheranu i tvrdio da Washington ima potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem.
1: Venezuela i Izrael su se dogovorili o obnovi konzularnih odnosa 17 godina nakon što je Karakas prekinuo diplomatske veze zbog izraelskog rata u Gazi 2008. i 2009. godine. Sporazum je rezultat nedavnih razgovora između ministara vanjskih poslova dviju zemalja i uspostavit će mehanizam za pružanje konzularnih usluga. Ovaj potez dolazi mjesecima nakon što je bivši venecuelanski lider Nicolas Maduro otet u američkoj vojnoj operaciji, a Delia Rodriguez je preuzela dužnost privremene predsjednice ove zemlje.
0: Sud u Damasku osudio je bivšeg sirijskog predsjednika Bešara al-Asada i njegovog brata Mahera na smrt u odsustvu nakon što su osuđeni za zločine protiv čovječnosti i druga krivična djela, izvijestila je Sana. Bivši šef sigurnosti Daraje Atef Neđib i šest drugih optuženika također su dobili smrtne kazne. Sud je utvrdio da je Bešar al-Asad odgovoran kao najviši donosilac odluka za zločine koji uključuju ubistvo, mučenje i proizvoljno pritvaranje.
1: Prema podacima Centra za proučavanje organizirane mržnje, broj antimuslimanskih objava na društvenim mrežama usmjerenih protiv kandidata demokrata za senat Michigana Abdullah Al-Sayeda porastao je za gotovo 20 puta nakon njegove pobjede na predizborima. Istraživači su u prosjeku zabilježili 3099 islamofobičnih objava dnevno u sedmici nakon njegove pobjede u poređenju sa 155 prije toga. Nadzorno tijelo kaže da se veliki dio zlostavljanja oslanjao na antimuslimansku retoriku, teoriju zavjere i napade usmjerene na Al-Sayedov muslimanski identitet, a ne na njegove političke stavove.
0: Svih 144 putnika i članova posade spašeno je nakon što se brod zapalio u vodama kod otoka Lombok u indonezijskoj provinciji Zapadna Nusa, Tenggara, u srijedu, objavili su lokalni mediji. Trajekt je plovio iz luke Pagangbai na turističkom otoku Bali do luke Lembar na Lomboku kada je izbio požar, prema lokalnim dnevnim novinama na engleskom jeziku Jakarta Globe. Nije bilo prijavljenih žrtava, saopćile su vlasti, jer uzrok požara još nije utvrđen. Ovo je bio drugi požar na trajektu prijavljen u Indoneziji u posljednje dvije sedmice.
1: A ekipe civilne zaštite u pojasu Gaze počele su izvlačiti tijela 13 Palestinaca ispod ruševina, više spratnice uništene u izraelskim napadima tokom ranih dana rata. Operacija se provodi u koordinaciji sa Međunarodnim komitetom Crvenog križa u domu porodice Garbija u području Al-Katiba zapadno od grada Gaze. Glasnogovornik civilne zaštite Mahmud Basal je rekao da je u napadu ubijen veliki broj Palestinaca, a neka tijela su izvučena u to vrijeme dok je 13 osoba ostalo ispod ruševina. Među žrtvama su i žene, djeca kao i starije osobe.
0: Sjeverna Koreja je u srijedu ispalila balističku raketu prema Istočnom moru, što je drugo takvo lansiranje za manje od sedmicu dana prema južnokorejskoj vojsci. Združeni načelnici štabova saopćili su da su detektovali raketu lansiranu iz područja Wonsu na istočnoj obali, objavila je novinska agencija Yonhap. Raketa je prešla više od 700 km, dodao je združeni načelnici štabova. Južna Koreja, Japan i Sjedinjene Američke Države provode detaljnu analizu njenih specifikacija, a nije prijavljena šteta ili povrede.
1: Premijer Iraka Ali Al-Zaidi je naložio nadležnim zvaničnicima da pripreme nacrt zakona kojim bi se oružje stavilo pod isključivu kontrolu države. Al-Zaidi je instrukciju izdao tokom sastanka u Bagdadu sa Halidom Al-Obedijem, predsjednikom odbora Iračkog parlamenta za sigurnost i odbranu, saopćeno je iz ureda premijera, a prenijela je Iračka novinska agencija INA. Na sastanku je razgovarano o situaciji u zemlji i naporima različitih grana informacija, sigurnosnih službi na uspostavljanju sigurnosti i stabilnosti te zaštiti granica i zračnog prostora zemlje od različitih prijetnji, navodi se u saopćenju. Irački premijer također je pozvao na tješnu koordinaciju izvršne i zakonodavne vlasti radi jačanja stabilnosti i podrške razvojnim planovima vlade. I na kraju vijesti sporta, fudbaleri Fenerbahče sinoć su u revanš meču uspjeli da ponovo savladaju ekipu Šturma iz Graca 1:0 i plasiraju se u naredni krug kvalifikacija za Ligu šampiona. Večeras će fudbaleri Beštaša također pokušati da izbore plasman u naredni krug takmičenja. Čuli ste vijesti.
2: Turski ulični specijaliteti.

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan ukus u kojem ćete uživati sa velikim zadovoljstvom. U prvom trenutku kada ga probate, bit ćete opčarani ukusom, dok već ubrzo nakon toga možete osjetiti kajanje. Kao što možete pretpostaviti, riječ je o jednoj poslastici. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je lokma, to jeste lokumi. Desert ili poslastice su simboli neprekidne borbe ljudi unutar samih sebe. Uvijek nam je na umu pitanje da li da pojedem ili da ne pojedem. Čak i sama pomisao na konzumiranje nečega slatkog dovoljna je da nas usreći. Zapravo, sebi ugađamo slatkišima i vidimo ih kao nagradu. Kada konzumiramo proizvode sa šećerom, naš mozak luči dopamin i osjećamo se bolje. Čak i kada znamo da je nezdravo i da ćemo dobiti na težini i kilaži, ponekad ne možemo odoljeti ovom slatkom iskušenju. Lokma koju predstavljamo u ovoj epizodi jedna je od najljepših primjera tog iskušenja. Kada pojedete jedan zalogaj, shvatit ćete na šta mislimo. Pa šta je zapravo lokma? Lokma se sastoji od malih kuglica od isprženog tijesta koje se umaka u šerbet ili akdu. Najprije se priprema tijesto. Za tijesto se dobro zamijese bijelo brašno, kvasac, voda i sol. Nakon toga se oblikuju kuglice veličine oraha i prže u vrelom ulju. Potom se umakaju naprijed pripremljeni šerbet, to jeste akdu, i vade. Šerbet ili agda se s druge strane sastoji od šećera i vode. Lokme koje su obično okruglog oblika nazivaju se saraj lokmas, to jeste dvorska lokma. Postoji još jedna vrsta koja ima rupu u sredini. Ove lokme koje po izgledu podsjećaju na mini krofne poznate su kao izmir lokmas, to jeste izmirska lokma. I vaša lokma je spremna. Sada pogledajmo malo bliže historijat slatkiša sa šerbetom, to jeste agdom, a posebno lokme. Korijen riječi lokma je arapski. Potiče od arapske riječi lukma, što znači jedan zaloga, jedan komad. Prvi pisan izvor datira iz 13. stoljeća, a zapisao ga je arapski mislilac Abdul Latif el-Bagdadi. Bagdadi ovaj slatkiš spominje kao kadin zalogaj, to jeste kadijska lokma. U Osmanskom carstvu se slatkiši sa šerbetom počinju pojavljivati u pisanim izvorima od 15. stoljeća. Lokma je jedan od najstarijih primjera tih poslastica. Međutim, u tom periodu šećer dobijan od trske bio izuzetno skup. Zbog toga se šećer

mogao naći samo na dvorovima i na privilegovanim soframa. Ni u Osmanskom carstvu situacija nije bila drugačija. Narod je mogao jesti slatkiše samo u posebnim prilikama, kao što su bili bajrami, svadbe i ceremonije sunećenja. Vremenom se sa širenjem šećerova situacija promijenila. Lokma, koja se nekada nalazila samo na dvorskim soframa, ušla je u pisane kuhare u 19. stoljeću i polako je postala ulični ukus. Osobe koje prodaju ovaj slatkiš nazivaju se lokmađije. Lokma je slatkiš poznat u turskom i arapskom svijetu, ali u Grčkoj i na Balkanu. Međutim, značenje ovog jedinstvenog slatkiša nije ograničeno samo na njegov ukus. Lokma istovremeno simbolizuje solidarnost i duhovnu podršku. Kako to? Da objasnimo. U posebnim danima neke osobe, porodice ili institucija može organizovati pripremu i besplatno dijeljenje lokmi na ulici. To ponekad može biti tužan povod, poput dženaze ili godišnjice smrti voljene osobe, a može biti i radostan razlog poput svadbe ili sunećenja. Također lokma se dijeli i tokom određenih vjerskih dana. Cilj je podijeliti tugu ili radost i učiniti dobro djelo. Lokme se nude poznanicima, prijateljima i prolaznicima. Na ovaj način traži se dobro djelo i blagoslov. Pa šta vi mislite, zar nije došlo vrijeme da svratite kod lokmađije? Tradicionalni lokmađije obično imaju pokretna kolica. Naročito tokom ljetnih mjeseci u turističkim mjestima se vrlo često može naići na lokmađije. Možete odabrati porciju veličine koju želite. Obično se najmanja porcija sastoji od 10 komada lokmi. Po želji lokme možete posuti cimetom. Nakon toga se u lokme zabode nekoliko čačkalica radi lakšeg konzumiranja. Sada možete sa užitkom jesti svoje lokme. Malo upozorenje, ako ćete lokme jesti sami, 10 komada i više nego dovoljno. Ali ako ćete ih dijeliti sa prijateljem, nikada neće biti dovoljno. U to možete biti sigurni. Posljednjih godina veoma su popularne lokme nove generacije. Ove lokmađe obično imaju stalne radnje i podsjećaju na moderne waffle barove. Kuglice od tijesta pripremaju se na tradicionalan način, međutim nakon toga se pune različitim kremama i obogaćuju svakodnevnim preljevima. Na kraju se ukrašavaju šarenim bombonicama i različitim dodacima. Preporučujem vam da probate obje vrste. Ipak prava lokma koja je stigla iz prošlosti do današnjih dana jeste ona tradicionalna. Možemo reći da smo zaslužili jedno slatko bjekstvo od svakodnevnice. Šta kažete? Turski ulični specijaliteti.

Poslednjih godina ljudi se sve više okreću različitim metodama koje mogu doprinijeti očuvanju zdravlja. Kao dio te potrage pažnju privlače prakse tradicionalne i komplementarne medicine TKME. Ove metode imaju za cilj pružiti podršku prirodnim procesima ozdravljenja, nastoje doprinijeti ne samo fizičkom zdravlju osobe, nego i njenom duhovnom stanju te općoj životnoj ravnoteži. TKME obuhvata brojne različite metode od akupunkture i terapije pijavicama do aromaterapije i primjene ozona. Ponekad nudi podršku liječenju, a ponekad predstavlja preventivnu mogućnost. Jedna od tih metoda jeste i terapija kupama. Primjena ove metode, koja je u posljednje vrijeme ponovo u središtu pažnje, od velikog je značaja za zdravlje kada se provodi u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, stručnjaci naglašavaju da nestručne primjene u neovlaštenim i neadekvatnim prostorima mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Kako se dakle primjenjuje terapija kupama, u koje svrhe se koristi i koje treba provoditi? Na pitanja koja izazivaju interes odgovorio je docent dr. Sulejman Ersoj, odgovorni edukator Klinike za porodičnu medicinu Univerziteta zdravstvenih nauka, nastavne istraživačke bolnice u Mranje u razgovoru za TRT Haber sa Minom Jađe Čivći. Terapija kupama, koja je u narodu poznata i kao hidžama, ima historiju dugu približno 4000 godina. Docent dr. Ersoj navodi da je ova metoda veoma rasprostranjena u Anadoli te nastavlja. Naprimjer, Hipokrat, koji se smatra ocem medicine, i starorimski ljekar Galen veoma su često koristili terapiju kupama, odnosno hidžamu, u svojoj praksi. Ibn Sina u svom čuvenom dijelu El Kanun Fit Tib vrlo detaljno govori o hidžami, odnosno terapiji kupama. Nekada se postupak izvodio staklenim čašama, danas se primjenjuju jednokratne kupe. Kako se terapija kupama izvodi, saznajemo od docenta doktora Ersoja. Na kožu primjenjujemo vakum. Na taj način na koži nastaje ispupčenje. Ako se zaustavimo u toj fazi, to nazivamo suhom kupom. Ako zatim napravimo inciziju, odnosno vrlo male rezove skalpelom i uzmemo krv, nakon toga primjenjujemo drugi vakum. To nazivamo mokrom kupom ili, kako je poznata u narodu, hidžamom. Terapija kupama zauzima važno mjesto u preventivnoj medicini. Međutim, docent dr. Ersoj naglašava da je od presudnog značaja da se ova metoda provodi od strane stručnih osoba i u odgovarajućim uslovima, te

skreće pažnju na važan detalj. Takvi centri rade u skladu sa odgovarajućim propisima Ministarstva zdravstva i uz dozvole koje izdaje Ministarstvo zdravstva. Trenutno u Turskoj tradicionalni komplementarne medicinske postupke imaju pravo provoditi isključivo ljekari koji su završili medicinski fakultet. Ali ni to nije dovoljno. Potrebno je završiti edukaciju iz odgovarajuće TKM metode u centrima za obuku koje je akreditovalo Ministarstvo zdravstva. Kada je riječ o terapiji kupama, neophodno izbjegavati takozvane ilegalne centre koji nemaju odgovarajuće uslove niti dozvolu za obavljanje ovakvih postupaka, jer nepravilna primjena može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Docent dr. Ersoj upozorava. Ovo je hiruška intervencija. Higijena je veoma važna, a jednako je važno da postupak provode stručne osobe. Obavezno neka odlaze u centre u kojima postupke obavljaju ljekari odobrene od Ministarstva zdravstva i koji posjeduju odgovarajući certifikat. Kod kojih se bolesti terapija kupama najčešće primjenjuje? Na to pitanje docent dr. Ersoj odgovara. Na primjer, kod glavobolja, hroničnih glavobolja i migrena zaista je veoma učinkovita, jer u savremenoj medicini pacijenti ponekad ne postižu rezultate postojećim terapijama. Ovim pacijentima nakon 3, ponekad i nakon 8 do 10 tretmana možemo omogućiti dugotrajan period remisije u kojem su bez bolova i imaju bolji kvalitet života. Osim toga, terapija kupama veoma je učinkovita kod bolova u vratu, leđima i donjem dijelu leđa. Terapija kupama nije metoda koja se koristi samo kod bolova, može imati podržavajuću ulogu u liječenju pojedinih hroničnih bolesti. U literaturi postoje istraživanja o kardiovaskularnim bolestima, na primjer hipertenziji ili hiperlipidemiji, odnosno stanjima s povišenim masnoćama u krvi. I mi u našem centru pratimo takve slučajeve. Na primjer, u posljednje vrijeme primjećujemo da kod pacijenta sa dijabetesom terapija kupama, kada se primjenjuje uz postojeću terapiju lijekovima, doprinosi regulaciji nivoa šećera u krvi. Kao što naglašavaju i stručnjaci, terapija kupama smatra se metodom koja može pružiti podršku liječenju kada se primjenjuje u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, kao i kod svake zdravstvene metode, od velike je važnosti postupati odgovorno i obavezno potražiti mišljenje stručnjaka. Do ponovnog susreta u nekom od naših narednih izdanja emisije Tema dana, ostajte nam zdravo!